ta ebre etiefo ene ahwefo enyina na onipa bia utie mi no tie nie me se da bia yetena ase ni ye di apomudin ebrewa ya ni we yiwasum ni watie yeye na de ye ka bia no watu ho anamon e di amaye enu nti da bia me kase me se akyinyi nti e kunso nkonsua ni ehwia hwe enu nti wodofo e bia da bia wotime nka e wo Kesben FM ana wo hwe me wo Kesben kasa hwefonyini so nanso ye dura ya to din otwea heba pada no nkope bi ntoya ene me kasa ya buru a pharmacy shop heba shop over the counter ho ne busa eye shop attendant ne se ope edura ya to din otwea heba pada se wura fia fa wo phone ne twa me e wo kasa hwefonyini so na fa wura eye pharmacy shop ana heba shop ho ne busa bi na wo so unsa ebe kan bi onipa bi a wote asase su mogya wo mu entini wo mu enkase wo mu na ohome de ohia wotwe aheba pada ni bi ni nyina ne se yedru eye enkase entini ani emogya mu ajuma orofo enti se wunya wotwe aheba pada ni bi a yade bi a ani wudi asi wonipa dwia ni mu no na afei wotwe aheba pada so agina brane e de ama wonipa dwia ni a fight against sa diseases and our sicknesses no enu nti odofo se wusisi eye woya usisi yade no atena wo so ache emfie bebre sisi yade no odofo minim kwan a wo de no fa so baaye eye nemu yade e na akofa abegya wo so anam ana wo de no adwuma din bi na wo ye ene sisi yade no abetena wo so obisi yade no eye nyini me nyini no na misisi no ahyase eya meya ana se ye busuam de eye saa ene tie wonya emfie dwonum eko na sisi no ahyase echi odofo wenya japade a yadija enchirima ya papanom ebeje japade ama woma ne ye mfa yade enka ho enu nti mfa yade enkoja wachiriba se ye de ye abusua yade ye ni bibia ye abusua yade ebia wunya no aduro pewotwea heba pada abresisi no etetewo na mabusua ne de ye saa ne tie no wunya bia awrade tumi ne na ho de nti watem ho frisisi yade a ehaw anase etetewo no so mi kaso obi de ye koko koko am odofo bi pusaneni wonsaneni ayeko oshade ya wonhuni ye asade ebo asisu no obi de na amasebe ne yefunu timi bom sa kukukukukuku ne ewo so sa obi su de ntakara enu na sum obi wede penti wede gona sum se bom su bom kokokokok ne nyina ne se koko e na abetena ne so obi kwan ne minim odofo koko nsunsan so ne bi ne no obi de oja ne nan sebe bom sa wo hu ahoro kakra wo mu obi de obo nsu oja ne nan na emoja ewo mu ne nyina ne se koko no edidi wo mu acheye odofo e bi a wo so wo de no oja wo nan na wo kokobo etwe aba wo wi a je se wo pe tissue bi na eja sebe wo de apia ahye ho we enye ni kasem ko pe wo twia heba pada echirikwan me kase ya fire numbers ni good screens ni so no eye miensa emu bi a wo be frere no e begye so no ye no twetwe nkomo ni a kire wa kwankire no kwan a wo be fa so a wo be num e de amame o num wo twia heba pada ibi e de asabo yade a de bia wo hia mienu sei e na amame anopa baako anwumre baako ti de bia wo be fa mienu sei e na amaye de wo hia ye wo nsu a eye dede ana wo nsu ohie kakra bi wonya bibi ti se pure water na na se shashe water na kakra bi half of it ana efa no wa hiti na afei wo de otwea no baako agum amame nomno atego emame odofo koko ana sisi yade etewo so no na adwane afri ni paduanim e de amame na me se wo ye bema na koko ni sisi yade etewo so de a wo de esa ye bonus kora emawo bema bia no motwea heba pada e bonus enti ya na bebre na adwene se aduro ni ye mema aduro nko ada bi ba bema de ye wonum a e bonus ni nyina ne se ese sisi yade esa koko na afri ho amawo no na ma bema abegina brane ewo mpem na bema frompa wati nya nante nante so se de ope e de amame aduro ni e ye wotwea heba pada wo de ye siatika sebe wo tuwa sintini besi wo nantu na twetwem oje wo ho a enye okɔ ho hospitals wa ye ho labs okɔ clinics nanso siatika yade eto so ne nyina ne se firi wo tuwa so wo besi wo nantu ne ntini na esa ho no ɛho na twem wo tena se kye na wo sɔre ubom se utuwa hwe ɔrɔfo wo nante kakra bi na mo nan no ayɛ titiriti ubom se wo pɛ ba bi atwe ubom se wo nana ka awɔ ho saa obi wo ho a wo se gye sɛme de me nan no ɛpempem ho ɔrɔfo kɔpɛ wɔtwea heba pada akyirikwan siatika yade a ɛte wo so
na odofuo unya ho twabere no unya otwea heba pade ne bia ebetwea fa entini na esasebe wotwase ho no efisemedika ka chose yedruo ye entini mugya